se jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,